Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Oh, oh.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bravo. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
5: Man, 50.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

momentul să ne revigorăm. Ce să vezi, astăzi, vineri, începe weekendul de astăzi, mă rog, din după amiaza asta. Așa că o să ne bucurăm cu toții de această zi. Nu tocmai caldă, adică cu 28 de grade Celsius, nu avem deocamdată niciun cod, sper să nu fie niciun cod și să nu avem surprize și, bineînțeles, să ne bucurăm de ziua asta, mai ales că avem și ceva evenimente care se desfășoară în Călăraș. Am văzut niște mașini cu numere străine, ba chiar una, o dubiță de aia așa frumoasă, cu de-astea, desenate pe ea, așa, frumos, pentru că avem un eveniment care se desfășoară în portul turistic și dacă aveți vreme, treceți pe acolo. Da, sunt lucruri frumoase care se întâmplă la Călăraș și nu doar. Sunt lucruri frumoase, am văzut și pe la Oltenița. Sunt lucruri care aduc oamenii astfel încât să ne cunoaștem mai bine, cu obiceiuri și așa mai departe. Bun, 8 și 4 minute pentru astăzi, așa cum v-ați obișnuit, la noi ce să... E la fel, ca și ieri, cea mai bună muzică din tot FM-ul, n-ai cum mai sus. Și bineînțeles și informații de toată lumea, informații de care cu siguranță aveți nevoie. Cum spuneam, pentru astăzi, informația numărul 1 este faptul că astăzi nu avem decât 28 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că putem să facem mișcare în aer liber, fără să murim de cald. Bun. Nu știu dacă mai știți piesa asta. Nu? A venit aici la rând. Și mie îmi place. Dați-o mai tare. Bună dimineața, Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ambata, Feel the Vibe, sună bine, chiar și astăzi, 8:27 de minute. Cum stați cu inteligența artificială? Aud? Aia, ne jucăm cu ea, facem poze, nu? E impresionantă într-un anumit mod, de exemplu, puteți să încercați să-i dați o poză și să-i spuneți, scoate fata în roșu din poză și să vedeți că este absolut genial. Adică lucrează foarte repede în zona asta. Mai greu este cu mai departe. Mai departe unde chiar e nevoie. Adică de astea de scos oameni din poză, nu știu ce utilitate are pentru noi în general, așa, dar, mă rog, pentru unii poate. 8:28 de minute, aflăm așa, că ChatGPT, de exemplu, are o orientare politică vizibilă. Adică, mă rog, cercetătorii s-au apucat și au analizat 25 dintre cei mai mari chatbots AI. Mă, m-am uitat pe acolo printre astea să văd ce aș putea să am de ales. ChatGPT este probabil prima opțiune atunci când vine vorba despre așa ceva. Adică este cel mai la îndemână, cel mai vizibil, cel mai titrat, cel mai, mă rog, așa. Dar sunt 154 de chatbots care vor să te ajute. Nu știu cât de buni sunt, că nu i-am testat, dar, mă rog, ChatGPT are niște limite frustrante la un moment dat. Modelele de inteligență artificială folosite zilnic de milioane de oameni pentru informații, muncă sau studiu tind să ofere răspunsuri moderate, dar cu o direcție generală orientată într-o anumită zonă. Concluzia aparține unei analize realizate de revista The Economist. Hai să vedem încotro ne duce ăsta. Rezultatele arată că modelele dezvoltate de OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek și alți producători manifestă în general o susținere mai mare pentru drepturile civile, protecția mediului și valorile seculare decât media populației din majoritatea statelor analizate. Cum ar veni, chatboții ăștia se gândesc la viitorul nostru mai mult și mai tare decât noi înșine, decât, da, că noi ce treabă avem. Deci noi ne găsim scuze, de exemplu, dacă scoate mașina fum, zice cineva, bă, da, mediu. A, mă, lasă cei de la mașina mea. Ete, da, sunt alții cu avioane, cu bărci, cu vapoare. Ce s-a găsit tu mașina mea? Și de asta, adică, noi nu vedem, e? Nu ne uităm la noi și nici vecinul nu se uită la el, se uită la tine și tot așa, și nu ne uităm unde trebuie. Dar chatboții ăștia cumva se uită în direcția care trebuie. Pentru analiză a fost utilizat chestionarul World Values Survey, unul dintre cele mai cunoscute proiecte sociologice internaționale folosit pentru a compara valorile și atitudinile oamenilor din peste 100 de țări. The Economist a adresat întrebările către 25% dintre cele mai performante modele AI existente, iar răspunsurile au fost apoi poziționate pe celebra hartă culturală, folosite de cercetători. Această măsoară două dimensiuni principale: gradul de deschidere față de drepturile individuale și diversitate, respectiv atașamentul față de valorile tradiționale și religioase. Analiza arată că aproape toate modelele testate se află în zona valorilor considerate progresiste și seculare. Adică nu-l interesează pe ChatGPT, pe Gemini, pe cine vreți voi pe acolo, ce apucături ai tu. Pentru el valorile sunt alea care ne duc mai departe, da? Care ne duc către evoluție, nu către înapoi, știi? Să-i luăm gâtul vecinul că nu are aceeași religie cu noi. Adică nu merge în direcția aia. Da? Unele dintre ele au fost plasate chiar mai departe de această axă decât Suedia, stat considerat de sociologul unul dintre cele mai de sociologi, unul dintre cele mai liberale și orientate spre drepturi civile. Singura excepție notabilă a fost Talkie, un model antrenat exclusiv pe texte publicate înainte de 1931. Deci ăsta n-a văzut altă bibliotecă decât înainte de 1931 și a oferit răspunsuri semnificativ mai conservatoare. Totuși, chiar și acesta s-a dovedit mai puțin tradiționalist decât valorile dominante din unele state din America Latină sau, mă rog, Africa, zic. Un alt experiment, bine că nu s-a făcut și până Asia, că acolo e și mai... Un alt experiment realizat de Washington Post a analizat modul în care cei mai mulți chatbots răspund la întrebări despre politica americană și internațională. Modelele OpenAI au oferit cel mai frecvent răspunsuri apropiate de pozițiile Partidului Democrat, în timp ce Claude și Gemini au formulat răspunsuri mai echilibrate și au prezentat argumente din perspective diferite.
Aici este zona în care ar trebui să evoluăm și noi un pic mai mult, să avem niște convingeri bazate pe argumente. Dar noi nu. Știi cum era? Era și o glumă la un de-sta de... cu, de nu mai știu cum îl cheamă, de stand-up comedy, în care spunea ceva, ăla care știe, să zicem că îl convingi, că îți dă argumente, că te poți contrazice cu el. Bă, dar ăla care crede ceva, ăla te omoară. Și de aia trebuie să ne fie, da. Specialiștii explică faptul că aceste diferențe sunt influențate în primul rând de datele folosite pentru antrenarea modelelor și de etapa de fine-tuning, în care dezvoltatorii stabilesc reguli privind tonul și modul în care inteligența artificială răspunde la subiecte sensibile. Cazul modelului Toki demonstrează că schimbarea setului de texte folosit pentru antrenare poate modifica semnificativ răspunsurile generate. Dar și noi așa ne luăm informațiile din mediu și ne formăm ca oameni. Că, na, ce prindem din familie, în felul ăsta vom fi și noi modelați cu, mă rog, diversi astea mici de diversitate. Un studiu publicat în revista Nature a arătat că aceeași inteligență artificială poate răspunde diferit în funcție de limba utilizată. Cercetătorii au observat că în țările cu un nivel redus al libertății presei, răspunsurile tind să fie mai apropiate de pozițiile oficiale ale guvernelor respective. Fenomenul este vizibil, în special în cazul unor modele dezvoltate în China, care evită sau limitează răspunsurile privind subiecte sensibile pentru autoritățile de la Beijing, precum independența Taiwanului sau evenimentele din piața Tiananmen. Cu toate astea, pe teme precum drepturile civile, căsătoria între persoane de același sex sau controlul armelor, multe dintre modelele chineze continuă să ofere răspunsuri apropiate de cele considerate progresiste. Adică, bă, hai să mai lăsăm armele, hai să ne concentrăm în zona aia. Cât costă o pușcă? 1000 de euro. Dă-mă 1000 de euro aia și pune, nu știu, bagă într-un computer care să ajute elevii să meargă mai departe la școală. Hai, bă, ce naibă. În fine, din importanța acestor cercetări este în creștere, deoarece tot mai multe persoane folosesc zilnic inteligența artificială pentru a se informa și pentru a lua decizii. Studii publicate anterior în revistele Nature și Science au indicat că dialogul cu un chatbot poate avea un efect de convingere de până la 4 ori mai mare decât un spot electoral, ceea ce transformă neutralitatea modelelor AI într-un subiect tot mai important pentru cercetători, companii și autorități. Adică poate fi influențat un astfel de chatbot, dar trebuie să ai consistență ca să-l convingi că e bine ce spui tu. Da, pentru că din ce în ce mai greu va fi, pentru că nivelul de informații acumulate de aceste entități, le spunem, este din ce în ce mai mare și din ce în ce mai divers, și atunci va fi din ce în ce mai greu să-i schimbi direcția în care să meargă. 8:35 de minute, bună dimineața, Călăraș, continuă, bineînțeles că avem muzică pe care, da, să ne relaxăm la căpuț, că e vineri, de ce nu?

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!
3: Es un momento en tu futuro. No sigas perdiendo tu tiempo.
4: ¿Por qué dices eso? Porque la vida pasa muy rápido.
3: Déjame tranquilo. Quiero estar solo. Yo vivo el presente, no vuelvo al pasado. Pero recuerda algo.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Traficul rutier se desfășoară în condiții normale în această dimineață pe drumul județean dintre Drajna și Slobozia, după ce ieri după amiază întreaga zonă a fost complet blocată timp de câteva ore din cauza unui grav accident de circulație. Vă amintim că autoritățile județene au activat planul roșu de intervenție la ora 14:50 de minute, în urma unei coliziuni deosebit de violente între un autocar în care se aflau numai puțin de 60 de pasageri și un autotren încărcat cu materiale de construcții și radiatoare. Intervenția de urgență a fost una masivă și a mobilizat pe teren 7 echipaje medicale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ale Serviciului de Ambulanță, 2 autospeciale cu module complexe de descarcerare, 2 vehicule de muncă operativă, dar și un elicopter SMURT, solicitat special pentru preluarea și transportarea rapidă a uneia dintre victime. Din fericire, deși amploarea inițială a evenimentului a fost una deosebită și a generat panică, cele 12 persoane rănite au suferit doar vătămări corporale ușoare, au rămas în permanență conștiente și se află în prezent în afara oricărui pericol. Polițiștii de la serviciul rutier continuă verificările și cercetările și în această dimineață pentru a stabili cu exactitate toate cauzele dinamice și împrejurările care au dus la producerea acestui impact major. Consiliul Județean Călăraș a creat în mod oficial cadrul administrativ și procedural necesar pentru accesarea unor finanțări rambursabile masive de până la 40 de milioane de lei, după ce regulile stricte pentru contractarea și garantarea creditelor interne au fost modificate în ultima ședință de plen. Decizia adoptată de aleșii județeni actualizează în mod direct o hotărâre mai veche din anul 2021 și a fost luată ca urmare a unor recomandări ferme venite din partea Camerei de Conturi, scopul fiind acela de a clarifica și de negociere cu băncile și de a elimina orice risc privind eventuale conflicte de interese sau concurență neloială. Din punct de vedere economic, deși județul Călăraș are deja active mai multe împrumuturi în derulare, gradul curent de îndatorare fiind estimat la aproape 25%, noile simulări financiare arată că o eventuală contractare integrală a noului credit ar ridica acest prag la maximum 28,65% în anul 2030. Această valoare se situează în mod legal sub limita critică de 30% permisă de legislația finanțelor publice locale din România. Reprezentanții administrației au precizat că toate fondurile obținute vor fi utilizate exclusiv pentru asigurarea prefinanțării și cofinanțării unor proiecte mari de infrastructură rutieră, fiind vizate tronsoanele de drumuri județene 201B, 305, 313 și 309, finanțate prin programul regional Sud-Muntenia. Locuitorii din municipiul Oltenița și din localitățile limitrofe au de astăzi la dispoziție o facilitate medicală și administrativă esențială chiar în apropierea casei. După ce cabinetul de expertiză a capacității de muncă a fost redeschis oficial la etajul 3 al ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal. Acest serviciu extrem de important își reia programul normal de funcționare, venind în întâmpinarea cetățenilor care erau obligați până în prezent să facă drumuri lungi, obositoare și costisitoare până la Călăraș pentru a obține documentele oficiale sau evaluările necesare dosarelor de pensionare ori de handicap. Potrivit graficului stabilit de conducerea unității sanitare și aprobat de autorități, cabinetul va fi deschis în fiecare zi de luni, miercuri și joi, în intervalul orar 8 și 17. În timp ce în zilele de vineri, activitatea de lucru cu publicul se va desfășura de la ora 8 până la ora 16. Reprezentanții primăriei din Oltenița au ținut să precizeze că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de descentralizare, menit să reducă considerabil timpul pierdut și birocrația pentru pacienții vulnerabili care au nevoie de servicii medicale de proximitate. În plan național, compania Rețelele Electrice România avansează rapid cu procedurile legale pentru atribuirea unor contracte gigant de lucrări în instalațiile electrice de înaltă tensiune, valoarea totală maximă a investițiilor fiind estimată la peste 387 de milioane de lei fără TVA. Proiectele de anvergură au fost deja publicate pe platforma electronică de achiziții publice SAP și sunt structurate pe 3 loturi mari de execuție, aferente regiunilor operaționale deservite în mod curent de operator, respectiv Muntenia Sud, Banat și Dobrogea. Lucrările planificate includ extinderi majore ale stațiilor de transformare, modernizări ale liniilor electrice aeriene și subterane, precum și montarea unor sisteme de ultimă generație pentru telecontrol și protecție automatizată. Pe lista zonelor care vor beneficia în mod direct de aceste fonduri masive pentru consolidarea și siguranța rețelei, se află municipiul București, alături de județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Tulcea, Ialomița și județul Călăraș, termenul limită stabilit de autorități pentru depunerea ofertelor tehnice din partea constructorilor, fiind programat pentru a doua jumătate a acestei luni. Tensiunile politice de la București continuă să blocheze agenda publică. Și în această dimineață, după ce Partidul Social Democrat a reiterat un apel public ferm către toți liderii formațiunilor parlamentare pentru urgentarea imediată a negocierilor în vederea instalării unui nou guvern cu puteri depline, reprezentanții Biroului de Presă Social Democrat avertizează că, în conformitate cu ultimele date statistice și economice oficiale, România se confruntă cu indicatori deosebit de îngrijorători, economia națională fiind în recesiune tehnică, consumul populației înregistrând o prăbușire constantă în ultimele 10 luni, în timp ce rata inflației rămâne la cel mai ridicat nivel din întreaga Uniune Europeană. În acest context economic critic, PSD solicită partenerilor de dialog să elimine orgoliile politice legate de funcții și să definitiveze în cursul zilelor următoare o majoritate parlamentară stabilă. Această alianță ar urma să fie prezentată oficial săptămâna viitoare, în fața președintelui României, în vederea desemnării rapide a unui prim-ministru capabil să-și asume un program guvernamental complet și soluții imediate de redresare financiară pentru a opri declinul nivelului de trai. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știu când o să o vedem pe Ina la un campionat mondial de fotbal să cânte și ea pe acolo. Am văzut pe Shakira, am văzut-o de mai multe ori. Pentru finala Cupei Mondiale din 2026 avem un show total. Vorbim de Justin Bieber, Madonna, Shakira și BTS pe aceeași scenă. Deci Justin Bieber se alătură una dintre cele mai spectaculoase momente din istoria Cupei Mondiale FIFA. Artistul va urca pe scenă alături de Madonna, Shakira, BTS. BTS în trupa aia coreană, sud-coreană, mă rog, că în Nord Corea cine știe ce cântă aia acolo. În cadrul primului show de la pauza finalei campionatului mondial, inspirat de celebrul spectacol de la Super Bowl, unde știm că acolo cântă vedete, frate, grele. Bine, că și ăștia-s grei, oleleu. Evenimentul va avea loc pe 19 iulie la finala găzduită de New York, iar recitalul va dura aproximativ 11 minute, că trebuie să mai joace și aia fotbal pe acolo. FIFA organizează primul show de la pauza finalei campionatului mondial pentru prima dată în istoria competiției, introduce un spectacol muzical în pauza finalei după modelul Super Bowl-ului american. Pe lângă Justin Bieber, pe scenă va urca Madonna, Shakira, BTS, artistul nigerian Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, corul PS, mă rog, da, nu știu cum îi zic, că nu i-am. Alături de membrii trupei Coldplay, dar și personaje din Sesame Street. Știți? Miss Piggy, Kermit, aia? Așa. Evenimentul are și o componentă caritabilă, susținând FIFA Global Citizen Education Fund, un program care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte educaționale dedicate copiilor din întreaga lume. Justin Bieber revine pe marile scene. Participarea la finala Cupei Mondiale marchează o nouă apariție importantă pentru artistul canadian după revenirea sa pe scenă la festivalul Coachella 2026, unde a ținut cel mai mare concert al său din ultimii 4 ani. Și-a întrerupt în 2022 turneul mondial Justice din cauza problemelor de sănătate, iar recitalul a fost primul primit cu entuziasm de fani. Artistul, mă rog, de ăsta de revenire, artistul a interpretat hituri precum Baby, Never Say Never, One Time, Beauty and the Beast într-un spectacol încărcat de nostalgie. Chris Martin coordonează spectacolul. Show-ul a fost conceput de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, și face parte din parteneriatul dintre FIFA și organizația Global Citizen. Pe scenă vor reveni Shakira și Burna Boy, care au participat la deschiderea turneului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic. Știți? Când piesa a devenit unul dintre Die Die, a devenit unul dintre inurile neoficiale ale competiției și s-a aflat în topurile muzicale încă de la startul campionatului mondial de pe 11 iunie. Mă rog, nu știu, ați ascultat piesa? Așa? Era zona... în zona în care oamenii bănuiau ei așa că Shakira n-ar fi Shakira. Știți? Aia. Da? Aia ziceam și eu. O fi fost, n-o fi fost, o fi fost înlocuită, o fi fost o soție, o fi fost altceva. Nu știu. We are ready. La cine piesa? We are ready.

Nu vreau, ba da, vreau. Vreau să o fac o paralelă între ceea ce înseamnă muzica dinamică de astăzi, gen piesa asta cu Dai Dai, și ce ascultăm noi aici la Radio Voces Campi. Vorbim aici de piese dinamice, vorbim de piese care îți dau energie. Uite, o să încerc eu acum să vă dau, nu știu, trei piese până la buletinul de știri de la ora 10, pe care să le simțiți cu adevărat și să dați radiourile la maxim. Eu nu știu pe ce dansează fata asta aici, că mie nu mi-inspiră dans, ritm, nu-mi inspiră energie piesa asta. Nu știu, poate sunt eu. Na, uite, vă dau eu aici de la mine pentru voi ceva piese cu energie de adevăratele. Iată!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Grădina zoologică din municipiul Călăraș găzduiește un nou locatar deosebit care promite să atragă toate privirile vizitatorilor în plin sezon estival. În acest weekend, la zoo vă așteaptă Fina, un spectaculos tigru bengalez alb în vârstă de aproximativ un an, adusă în siguranță în urma unui schimb de animale realizat cu o grădină zoologică privată din Suceava. Născută în captivitate și complet obișnuită cu prezența oamenilor, tânăra tigroaică trece printr-un proces facil de acomodare, fiind monitorizată permanent de o echipă complexă de îngrijitori și medici veterinari care îi administrează o hrană echilibrată, îmbogățită cu tablete de calciu și suplimente nutritive. Din punct de vedere biologic, exemplarul prezintă o mutație genetică recesivă rară care reduce pigmentarea blănii, generând dungi negre sau maro închis și ochi albaștri, caracteristici ce fac specia extrem de vulnerabilă în sălbăticie din cauza camuflajului deficitar. Deoarece tigrul bengalez este clasificat la nivel mondial ca fiind o specie în pericol de dispariție din cauza braconajului și a pierderii habitatului, prezența sa are și un puternic rol educațional, context în care administrația complexului de agrement se așteaptă la un număr crescut de vizitatori care vor veni să descopere acest prădător fascinant în noua sa casă. Consiliul Județean Călăraș a creat în mod oficial cadrul administrativ și procedural necesar pentru accesarea unor finanțări rambursabile masive de până la 40 de milioane de lei, după ce regulile stricte pentru contractarea și garantarea creditelor interne au fost modificate în ultima ședință de plen. Decizia adoptată de aleșii județeni actualizează în mod direct o hotărâre mai veche din anul 2021 și a fost luată ca urmare a unor recomandări ferme venite din partea Camerei de Conturi, scopul fiind acela de a clarifica și de negociere cu băncile și de a elimina orice risc privind eventuale conflicte de interese sau concurență neloială. Din punct de vedere economic, deși județul Călăraș are deja active mai multe împrumuturi în derulare, gradul curent de îndatorare fiind estimat la aproape 25%, noile simulări financiare arată că o eventuală contractare integrală a noului credit ar ridica acest prag la maximum 28,65% în anul 2030. Această valoare se situează în mod legal sub limita critică de 30% permisă de legislația finanțelor publice locale din România. Reprezentanții administrației au precizat că toate fondurile obținute vor fi utilizate exclusiv pentru asigurarea prefinanțării și cofinanțării unor proiecte mari de infrastructură rutieră, fiind vizate tronsoanele de drumuri județene 201B, 305, 313 și 309, finanțate prin programul regional Sud Muntenia. Locuitorii din municipiul Oltenița și din localitățile limitrofe au de astăzi la dispoziție o facilitate medicală și administrativă esențială chiar în apropierea casei. După ce cabinetul de expertiză a capacității de muncă a fost redeschis oficial la etajul 3 al ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului municipal. Acest serviciu extrem de important își reia programul normal de funcționare, venind în întâmpinarea cetățenilor care erau obligați până în prezent să facă drumuri lungi, obositoare și costisitoare până la Călăraș pentru a obține documentele oficiale sau evaluările necesare dosarelor de pensionare ori de handicap. Potrivit graficului stabilit de conducerea unității sanitare și aprobat de autorități, cabinetul va fi deschis în fiecare zi de luni, miercuri și joi, în intervalul orar 8 și 17. În timp ce în zilele de vineri, activitatea de lucru cu publicul se va desfășura de la ora 8 până la ora 16. Reprezentanții primăriei din Oltenița au ținut să precizeze că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de descentralizare, menit să reducă considerabil timpul pierdut și birocrația pentru pacienții vulnerabili care au nevoie de servicii medicale de proximitate. În plan național, compania Rețele Electrice România avansează rapid cu procedurile legale pentru atribuirea unor contracte gigant de lucrări în instalațiile electrice de înaltă tensiune, valoarea totală maximă a investițiilor fiind estimată la peste 387 de milioane de lei fără TVA. Proiectele de anvergură au fost deja publicate pe platforma electronică de achiziții publice SAP și sunt structurate pe trei loturi mari de execuție, aferente regiunilor operaționale deservite în mod curent de operator, respectiv Muntenia Sud, Banat și Dobrogea. Lucrările planificate includ extinderi majore ale stațiilor de transformare, modernizări ale liniilor electrice aeriene și subterane, precum și montarea unor sisteme de ultimă generație pentru telecontrol și protecție automatizată. Pe lista zonelor care vor beneficia în mod direct de aceste fonduri masive pentru consolidarea și siguranța rețelei, se află municipiul București, alături de județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Tulcea, Ialomița și județul Călăraș. Termenul limită stabilit de autorități pentru depunerea ofertelor tehnice din partea constructorilor, fiind programat pentru a doua jumătate a acestei luni. Tensiunile politice de la București continuă să blocheze agenda publică. Și în această dimineață, după ce Partidul Social Democrat a reiterat un apel public ferm către toți liderii formațiunilor parlamentare pentru urgentarea imediată a negocierilor în vederea instalării unui nou guvern cu puteri depline, reprezentanții Biroului de Presă Social Democrat avertizează că, în conformitate cu ultimele date statistice și economice oficiale, România se confruntă cu indicatori deosebit de îngrijorători. Economia națională fiind în recesiune tehnică, consumul populației înregistrând o prăbușire constantă în ultimele 10 luni, în timp ce rata inflației rămâne la cel mai ridicat nivel din întreaga Uniune Europeană. În acest context economic critic, PSD solicită partenerilor de dialog să elimine orgoliile politice legate de funcții și să definitiveze în cursul zilelor următoare o majoritate parlamentară stabilă. Această alianță ar urma să fie prezentată oficial săptămâna viitoare, în fața președintelui României, în vederea desemnării rapide a unui prim-ministru capabil să-și asume un program guvernamental complet și soluții imediate de redresare financiară pentru a opri declinul nivelului de trai. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Da, mă uit în playlist și da, sunt absolut încântat, o să vedeți și voi ce urmează. Însă mai avem ceva informații, avem cea mai mare fabrică Mercedes din Europa care se inaugurează peste 3 zile în Ungaria. E veste bună nu doar pentru administrația de acolo, ci și pentru viitorii studenți ai instituțiilor de învățământ care vor găsi joburi aici după absolvirea facultății la una dintre cele mai importante universități din Ungaria. Bun, deci un astfel de investitor este un lucru bun, care e un motor de pornire, de plecare, de dacă e deja plecată de un cum zice, de urcare, de, mă rog, creșterea standardelor. Deci cea mai mare uzină din Europa, Mercedes-Benz, care se deschide peste 3 zile în orașul Kecskemét. Kecskemét. Nu știu cum se... Mă rog. Iar producția va începe chiar atunci, deci fix în ziua, dar potrivit presii maghiare. Autoritățile spun că extinderea nu ar fi fost posibilă fără o regândire a infrastructurii și a educației tehnice. Adică primarul a explicat într-un podcast local că administrația și compania germană au ajuns la un acord care merge dincolo de construirea fabricii. Orașul s-a angajat să investească în infrastructura rutieră, rețele de utilități și pregătirea viitorilor specialiști necesari uzinei. Printre proiectele realizate se numără extinderea străzii Daimler și construirea noii străzi Maybach, da? În apropierea fabricii pentru a devia traficul greu în afara zonelor locuite. Că ce să vezi, o astfel de infrastructură, un astfel de entitate de producție, de unitate de producție, necesită niște facilități. Adică și dacă vrei să, nu știu, să faci o magazie, tot trebuie să tragi până acolo un fir cu curent, să vezi tu dacă se stinge, dacă e pântuneric, mă rog. În paralel sunt dezvoltate rețele de apă, energie, inclusiv sisteme de reutilizare a apelor gri și investiții în alimentarea cu energie electrică, lucrări care ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027. Una dintre cele mai importante condiții ale parteneriatului a vizat însă educația. Aici avem noi o problemă, pentru că oricine ar veni să lucreze, o să lucreze cu niște oameni care nu știu dacă cât de bine pregătiți sunt, dacă sunt, mă rog. În urma înțelegerii, vă dați seama că asta vine în timp, cu o investiție în timp îndelungat. Universitatea John von Neumann va introduce în septembrie 2026 un program de licență în inginerie electrică, iar pregătirea în domeniile mecatronicii și formarea profesională duală vor fi extinse pentru a asigura personal calificat fabrici. Deci, cumva, bă, noi facem fabrica acolo, dar ne trebuie oameni. N-are vrea nimic, las că facem noi aici două clase de băieți, băgăm, îi pregătim să lucreze acolo. Noua unitate de producție va crea aproximativ 3.000 de locuri de muncă și va produce viitoarea generație a modelului electric din clasa C. Compania a început recrutările încă din toamna anului trecut, iar în această primăvară a întamat o campanie de angajări în 9 orașe din regiune, semn că necesarul de personal depășește resursele disponibile în Kecskemét. Candidații din localitățile învicinate au fost invitați să aplice pentru posturile disponibile, dar nu s-a făcut public numărul de angajați. Până acum, nivelul salariilor sau ponderea lucrătorilor din afara Uniunii Europene implicate în proiect, nici astea nu sunt cunoscute încă. Și își extinde, oricum, Mercedes își extinde constant forța de muncă. Compania a precizat doar că își extinde constant forța de muncă pentru pregătirea începerii producției. Între timp, efectele investiției sunt deja resimțite pe piața muncii din regiune. Potrivit reprezentanților unor firme locale, mai mulți angajați și-au dat demisia în ultimele săptămâni pentru a se alătura producătorului auto german, însă majoritatea companiilor au refuzat să comenteze public impactul asupra activităților. Da, mă rog, acum fiecare cum și ține pe angajați, nu? Dar, revin, un angajator mic nu va avea niciodată stabilitatea unui angajator mare. Chiar dacă, indiferent de nivelul de salarizare, poți să anticipezi că de la un angajator mare poți să ieși la pensie, pe când de la un angajator mic nu prea știi când se va opri. 10 și 40 de minute, da. Ne-ar fi plăcut să fie și la noi, nu? Sau să fie fix la noi, adică aici, la Călăraș. Ce, nu aveam și noi spațiu pentru o fabrică de Mercedes-uri? Haide, mă. Cu personalul era mai...

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mă pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii imediat. Când? În continuare.

Nu știu dacă mai e nevoie să ne convingem că aici la Radio Voces Cambie avem pentru voi cea mai bună muzică din tot FM-ul, da? Ei, am ajuns la final de emisiune, am trecut de ora 11 puțin, dar nu o să vă las așa, ci o să ne mai aruncăm o dată ochii pe prognoza meteo, pentru că, ce să vezi, vine weekendul și... Bă, acum trebuie să ne facem planul și pentru acest weekend. Ne-am apropiat de ora prânzului, așa că cumva începem ușor-ușor să planificăm ce avem de făcut. Pentru mâine se anunță mult soare și 32 de grade Celsius, cu o minimă de 18 grade Celsius. Un sfit de duminică în care vom avea o aversă. Aia e, acum ce să-i facem, doar nu o să fie chiar perfect, așa, oricum perfecțiunea e plictisitoare, din, în opinia mea. 32 de grade Celsius pentru duminică, o minimă de 16 grade Celsius, cam friguț, deci nu e de mers cu cortul pentru weekendul ăsta, ba, avem o aversă undeva duminică, dar nu e nimic, că nu o să ne speriem noi de atât. Pentru luni se anunță 28 de grade Celsius, o temperatură asemănătoare, deci luni va fi o zi asemănătoare cu cea de astăzi, în care avem 27-28 de grade Celsius, o temperatură resimțită de 31 de grade Celsius și, no, un vânt slăbuț, nimic deosebit. Da, astăzi este o zi perfectă de leneveală. Bine, 11 și 2 minute. Da, uite așa, avem final de emisiune pentru astăzi și bineînțeles că o să ne facem și noi planurile noastre și bineînțeles că o să vă dorim să aveți un weekend minunat. Rămâneți cu Radio Voces Campi așa undeva lângă, ca și companion, pentru că, așa cum am spus, avem în continuare cea mai bună muzică din tot FM-ul. Haide, încercați, să vedeți. Până luni la ora 8, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Come on, come on, let me tell you what I want.

giusta, merci più.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Hei, bun găsit și bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. A trecut puțin de ora 12, este vineri 10 iulie, iar eu sunt Denisa Ciobanu. Ce bine sună acest cuvânt, vineri. Mă bucur din tot sufletul că ne întâlnim pe frecvențele radio Voces Campii pentru a parcurge împreună cele mai relaxante, optimiste și pline de energie 3 ore din acest mijloc de zi. Am ajuns în acea zi binecuvântată în care productivitatea scade în mod natural, telefoanele sună mai rar, iar în mintea tuturor rulează deja planurile pentru weekend. Fie că vorbim de o ieșire la iarbă verde, o mini-vacanță la mare sau pur și simplu câteva momente de liniște alături de cei dragi. Vremea este de partea noastră, atmosfera e superbă, iar eu promit să vă aduc doza ideală de deconectare. Astăzi vorbim despre un experiment social inedit privind săptămâna de muncă de 4 zile, analizăm o descoperire arheologică subacvatică ce rescrie istoria navigației și dezbatem un studiu proaspăt despre cum muzica de fundal ne influențează deciziile de cumpărături. Iar la jumătatea emisiunii, fix la ora 13:30, la marea noastră întâlnire cu astrele de la Trafic de Zodii. Vedem cu mult umor cum reacționează nativii când vineri la prânz primesc o sarcină nouă, deși au deja bagajele făcute în minte. Rămâneți aproape, dăm startul distracției cu un super hit! Astăzi vorbim despre un experiment social inedit.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-ați convins deja că la Radio Voce Scampii avem cea mai bună muzică din tot FM-ul. Piesele ideale ca să vă dea acea stare de libertate specifică unei zile de vineri. Pe lângă playlistul nostru de top, îmi doresc să vă aduc în atenție și subiecte care ne pun pe gânduri în cel mai bun mod posibil. Ne întâlnim în direct la Trafic de Zi cu rezultatele spectaculoase ale celui mai mare experiment social european privind săptămâna de muncă de 4 zile fără reduceri salariale. Timp de un an, mii de angajați din diverse domenii au lucrat doar de luni până joi. Concluziile publicate recent de sociologi sunt uluitoare. Productivitatea companiilor nu doar că nu a scăzut, ci a crescut cu aproape 10%, deoarece angajații au fost mult mai concentrați și mai motivați. Mai mult, nivelul de burnout și stresul cronic s-au redus la jumătate, iar concediile medicale aproape că au dispărut, oamenii declarând că cele 3 zile de weekend le oferă echilibrul perfect pentru a reveni la muncă cu forțe proaspete. Se pare că viitorul pieței muncii tinde spre eficiență, nu spre ore chinuitoare petrecute la birou. Până când se va aplica asta peste tot, noi ne bucurăm de ziua de vineri așa cum se cuvine. Continuăm imediat cu o piesă excelentă.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ritmuri perfecte pentru această după-amiază de vineri. Sunt sigură că melodia anterioară v-a pus deja în mișcare, indiferent dacă sunteți la volan sau la birou. Pentru că, dincolo de faptul că avem cea mai bună muzică, radioul nostru vă ține mereu ancorați în cele mai fascinante noutăți din lume. Ne mutăm atenția în adâncurile Mării Mediterane, unde o echipă internațională de arheologi subacvatici a făcut o descoperire care rescrie istoria navigației antice. Este vorba despre epava unei nave comerciale vechi de peste 2500 de ani, conservată într-o stare aproape impecabilă datorită lipsei de oxigen de la adâncimi mari. Ceea ce i-a lăsat mască pe cercetători a fost încărcătura. Nava transporta sute de amfore cu vin de lux, ulei de măsline fin și mirodenii rare, dar și un mecanism astronomic din bronz, mult mai avansat decât tot ce se știa despre tehnologia acelei epoci. Această descoperire demonstrează că rutele comerciale antice erau extrem de complexe, iar navigatori de acum 2 milenii foloseau instrumente de orientare extrem de sofisticate. O poveste fascinantă din trecut, care ne amintește cât de multe secrete ascund încă oceanele lumii. Rămâneți aproape, urmează o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame ne reîntâlnim la fix cu jurnalul de știri de la ora 13, după care ne îndreptăm cu pași repezi spre marea întâlnire cu astrele de la jumătatea emisiunii. Publicitate și revenim!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! În continuare!
7: Με σαν πάντα ξεμπλέκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου, λες πως σαν

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Grădina zoologică din municipiul Călăraș găzduiește un nou locatar deosebit care promite să atragă toate privirile vizitatorilor în plin sezon estival. În acest weekend, la zoo, vă așteaptă Fina, un spectaculos tigru bengalez alb în vârstă de aproximativ un an, adusă în siguranță în urma unui schimb de animale realizat cu o grădină zoologică privată din Suceava. Născută în captivitate și complet obișnuită cu prezența oamenilor, tânăra tigroaică trece printr-un proces facil de acomodare, fiind monitorizată permanent de o echipă complexă de îngrijitori și medici veterinari, care îi administrează o hrană echilibrată, îmbogățită cu tablete de calciu și suplimente nutritive. Din punct de vedere biologic, exemplarul prezintă o mutație genetică recesivă rară, care reduce pigmentarea blănii, generând dungi negre sau maro închis și ochi albaștri, caracteristici ce fac specia extrem de vulnerabilă în sălbăticie din cauza camuflajului deficitar. Deoarece tigrul bengalez este clasificat la nivel mondial ca fiind o specie în pericol de dispariție din cauza braconajului și a pierderii habitatului, prezența sa are și un puternic rol educațional, context în care administrația complexului de agrement se așteaptă la un număr crescut de vizitatori care vor veni să descopere acest prădător fascinant în noua sa casă. Cabinetul de expertiză a capacității de muncă din cadrul Spitalului Municipal Oltenița a fost redeschis oficial la etajul 3 al ambulatoriului de specialitate, deservind o populație extinsă din întreg municipiul și din localitățile rurale limitrofe. Această unitate medicală esențială își reia programul normal de funcționare, venind în sprijinul direct al cetățenilor care erau obligați până de curând să efectueze deplasări lungi, obositoare și extrem de costisitoare până în municipiul reședință de județ pentru a obține documentele oficiale sau evaluările periodice necesare dosarelor de pensionare, de invaliditate ori de handicap. Potrivit graficului de lucru stabilit de conducerea unității sanitare și avizat de autoritățile de resort, cabinetul va fi deschis în fiecare zi de luni, miercuri și joi, în intervalul orar 8 și 17, în timp ce în zilele de vineri, activitatea specifică de lucru cu publicul și evaluarea pacienților se va desfășura de la ora 8 până la ora 16. Reprezentanții administrației locale din Oltenița au subliniat că măsura este parte integrantă dintr-un plan strategic de descentralizare a serviciilor publice, menit să diminueze birocrația, să reducă timpii de așteptare la cozi și să asigure asistență de proximitate pentru persoanele vulnerabile care nu se pot deplasa pe distanțe mari. Direcția tehnică din cadrul Consiliului Județean Călăraș a finalizat un nou raport de monitorizare privind stadiul execuției lucrărilor pe șantierele deschise pentru modernizarea drumurilor județene 201B, 305, 313 și 309, proiecte majore finanțate integral prin Programul Regional Sud-Muntenia. Firmele de construcție au profitat din plin de condițiile meteorologice stabile pentru a accelera procedurile de turnare a primului strat de asfalt pe tronsoanele cele mai afectate de traficul greu. Însă autoritățile județene ne avertizează că ritmul curent trebuie menținut la nivel maxim pentru a nu risca pierderea termenelor limită de decontare a fondurilor europene. La această oră, pe mai multe sectoare rutiere, circulația autovehiculelor se desfășoară cu restricții severe, traficul fiind deviat pe o singură bandă de mers și dirijat alternativ prin intermediul semafoarelor electrice sau al piloților de dirijare, fapt ce generează cozi mari și nemulțumiri în rândul șoferilor care fac naveta zilnic. Reprezentanții administrației au dat asigurări ferme că efectuează verificări săptămânale în teren privind calitatea materialelor folosite și au somat companiile de construcții să sporească elementele de semnalizare rutieră reflectorizantă pe timp de noapte pentru a elimina riscul producerii unor accidente grave. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o campanie masivă de control operativ și monitorizare strictă la nivelul tuturor aeroporturilor internaționale de pe teritoriul țării, vizând în mod direct modul în care companiile aeriene își respectă obligațiile legale față de pasageri în această perioadă extrem de aglomerată a sezonului estival. Decizia de intervenție a fost luată de inspectori în urma unui val uriaș de reclamații înregistrate de la cetățenii români care s-au trezit cu zborurile charter sau de linie anulate în ultimul moment, s-au amânate zeci de ore în șir, fără a primi din partea operatorilor aerieni privați apă, alimente, asistență informațională sau vouchere de cazare la hotel. Inspectorii de specialitate avertizează că amenzile contravenționale pentru nerespectarea regulamentelor europene privind drepturile pasagerilor pot atinge sume record în această lună și recomandă ferm tuturor călătorilor afectați să păstreze toate bonurile fiscale, biletele și documentele oficiale de îmbarcare pentru a putea solicita ulterior compensațiile financiare legale, care variază între 250 și 600 de euro pentru fiecare persoană păgubită. Evoluția anchetei penale în dosarul azilelor din județul Bihor continuă să genereze măsuri administrative drastice și reacții ferme la vârful Ministerului Muncii, după ce echipele mixte de control au scos la iveală noi nereguli deosebit de grave, privind tratamentul inuman și degradant aplicat beneficiarilor internați în mai multe centre de asistență private. Cercetările amănunțite, coordonate de procurorii de caz, au dus deja la suspendarea definitivă a licențelor de funcționare pentru 3 unități rezidențiale și la plasarea sub control judiciar a administratorilor legali, aceștia fiind acuzați în mod oficial de delapidare de fonduri, fals intelectual și neglijență gravă în serviciu. Ministrul de resort a declarat în cadrul unei conferințe de presă că întregul sistem național de inspecție socială va fi reformat din temelii prin introducerea obligatorie a controalelor inopinate, desfășurate inclusiv în zilele de weekend, și a lansat un apel public către asociațiile civice și aparținătorii legale ai pacienților pentru a sesiza imediat organele de poliție la apariția oricărei suspiciuni de abuz fizic sau exploatare materială a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, călărași!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ne întorcem în direct la Trafic de zi pe frecvențele Radio Voce Scampi. Sper că prima oră de emisiune v-a prins cu zâmbetul pe buze și că jurnalul de la ora 13 v-a adus toate informațiile de care aveți nevoie în acest mijloc de zi. Pe lângă muzica de top pe care o ascultăm împreună, știți bine că îmi place să vin în fața voastră și cu curiozități care demontează mituri vechi. Cu siguranță ați auzit de cel puțin 100 de ori teoria conform căreia ai nevoie de exact 21 de zile pentru a forma un nou obicei în viață. Fie că e vorba de mers la sală, citit sau mâncat sănătos. Ei bine, neurologii și psihologii comportamentali au publicat recent un studiu amplu prin care demontează complet acest mit urban apărut în anii 60 dintr-o interpretare greșită a unei cărți de chirurgie plastică. Realitatea biologică este mult mai complexă. Cercetătorii au demonstrat că timpul mediu real pentru ca un comportament să devină complet automat este de fapt de 66 de zile. În funcție de dificultatea obiceiului și de personalitatea fiecăruia, perioada poate varia între 18 zile pentru ceva extrem de simplu, cum ar fi să bei un pahar cu apă dimineața, și peste 200 de zile pentru schimbări majore de stil de viață. Așa că dacă ați încercat să schimbați ceva și nu a funcționat în 3 săptămâni, nu vă descurajați. Creierul vostru are doar nevoie de un pic mai mult timp pentru a rescrie circuitele neuronale. Totuși, există și reacții automate care nu au nevoie de timp ca să se activeze, cum ar fi panica de vineri la prânz în fața unei sarcini de ultim moment. Ne oprim pentru o scurtă pauză muzicală, urmează publicitatea, iar fix la 30, la jumătatea emisiunii, revenim cu rubrica Trafic de Zodii, unde vedem cum reacționează nativii în fața acestei provocări.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit în direct pe frecvențele Radio Voces Campii. Este ora 13:30. Suntem exact la jumătatea emisiunii Trafic de zi, iar asta înseamnă că a venit momentul cel mai dinamic, amuzant și așteptat al întâlnirii noastre. Rubrica Trafic de Zodi. Pentru că este vineri, iar weekendul este la doar o aruncătură de băți, astăzi analizăm cu mult umor o situație clasică. Cum reacționează nativii din Zodiac când au deja bagajele făcute în minte, dar șeful le trimite o sarcină nouă vineri la prânz? Începem cu primul grup de nativi. Berbecii își simt direct amenințat planul de weekend, așa că bat cu pumnul în birou, trimit un mesaj vocal plin de revoltă pe grupul de chat al colegilor, dar se apucă de treabă instantaneu, cu o viteză atât de uluitoare încât termină totul în 10 minute, doar ca să poată pleca primii din parcare. Taurii refuză să își strice starea de spirit. Se uită lung la e-mail, își comandă o cafea mare și o prăjitură pentru relaxare, după care încep să lucreze într-un ritm extrem de lent și aristocratic, murmurând că dacă șeful nu a fost capabil să organizeze timpul de luni până joi, ei nu își vor sacrifica orele de liniște. Gemenii folosesc tehnica diversiunii. Ei nu deschid fișierul, ci încep să meargă din birou în birou pentru a propune o ieșire la terasă imediat după program, încercând cu multă carismă și glume bine plasate să paseze sarcina unui coleg mai naiv sau nou angajat. Racii intră într-o stare de profundă tristețe emoțională. Simt că toată bucuria weekendului le-a fost furată. Încep să se plângă că munca lor nu este niciodată apreciată și fac sarcina cu ochii pe ceas, oftând din 3 în 3 secunde. Lei sunt absolut scandalizați de această îndrăzneală. Ei consideră că o sarcină primită vineri este o insultă la adresa statutului lor. Așa că închid laptopul ostentativ, trimit un răspuns scurt în care anunță că vor analiza solicitarea luni dimineață la prima oră și pleacă din birou cu o atitudine regală. Fecioarele aveau deja biroul curat și folderele organizate pentru săptămâna viitoare, așa că această urgență le dă peste cap simțul ordinii. Scot o agendă nouă, își fac un plan de criză structurat pe puncte, rezolvă totul fără nicio greșeală și trimit raportul înapoi, însoțit de o listă de sugestii pentru ca situația să nu se mai repete. Balanțele intră într-o dilemă existențială profundă. Își petrec următoarea oră analizând dacă este mai bine să refuze politicos sau să accepte pentru a păstra armonia în echipă, cerând sfatul tuturor celor din jur, până când programul se termină fără ca ele să fi luat o decizie. Scorpionii adoptă o tactică extrem de tăcută și periculoasă. Nu spun nimic, nu se plâng, acceptă sarcina imediat, dar în timp ce tastează, își configurează deja în minte un plan genial de contraatac profesional, prin care șeful va regreta amarnic această decizie chiar săptămâna viitoare. Închidem cercul la Trafic de Zodii cu ultimele 4 semne din Zodiac. Să vedem cine pleacă direct în vacanță și cine rămâne blocat la birou. Săgetătorii nici nu apucă să vadă e-mail-ul. Ei au activat deja mesajul automat de out of office încă de la ora 11. Au bagajele în portbagaj și sunt deja pe autostradă, fredonând melodiile de la radio cu gândul la distracție. Capricornii sunt singurii care nu își schimbă expresia feței. Pentru ei, o urgență de vineri este doar o altă oportunitate de a demonstra că sunt indispensabili. Așa că își anulează planurile de seară, își comandă mâncare la birou și lucrează până târziu pentru ca totul să iasă impecabil. Vărsătorii refuză din start metoda clasică de rezolvare. Ei găsesc o scurtătură tehnologică genială. Folosesc o aplicație inteligentă sau un mic truc de automatizare. Termină totul în 3 mișcări și trimit o rezultat atât de original, încât șeful nici nu știe cum să reacționeze. În fine, peștii sunt fizic la birou, dar mental s-au mutat deja pe o plajă exotică. Citesc e-mail-ul ca prin vis, fac sarcina complet deconectați de realitate și trimit un fișier greșit, salvat greșit, pentru că atenția lor este definitiv pierdută în visare. Indiferent în ce zodie vă aflați, eu sper să aveți o după-amiază fără urgențe și un weekend de poveste. Rămâneți aproape, continuăm emisiunea cu cea mai bună muzică!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: O piesă cu adevărat superbă. O dovadă clară a faptului că avem cea mai bună muzică din eter. Aleasă special ca să vă țină companie în cel mai plăcut mod în această după-amiază de vineri. Pe lângă playlistul nostru de top, îmi place să vin în fața voastră și cu curiozități psihologice extrem de utile, mai ales pentru weekendul care urmează, când majoritatea dintre noi vom merge la cumpărături. Vorbim despre un studiu recent din neuromarketing care arată cum muzica de fundal din supermarketuri și mall-uri ne manipulează subconștientul și ne dictează deciziile de cumpărare. Se pare că atunci când în magazine se difuzează o muzică cu un ritm lent și relaxant, clienții își încetinesc inconștient ritmul pașilor, petrec cu până la 20% mai mult timp printre rafturi și, evident, cheltuiesc mult mai mulți bani. În schimb, muzica clasică ne induce o senzație de lux, determinându-ne să alegem produse mai scumpe sau de brand, în timp ce un ritm alert ne face să cumpărăm rapid, impulsiv, dar mai puțin. Așadar, un mic secret pentru weekend. Când mergeți la cumpărături, puneți-vă căștile cu muzica preferată de la Radio Voce Scampii pentru a vă păstra propriul ritm și controlul asupra bugetului. Rămâneți pe recepție. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame ne reîntâlnim la fix cu jurnalul de la ora 14. Iar în ultima oră de emisiune, aducem o știre bombă din lumea pop culture despre un show muzical istoric ce va avea loc la Cupa Mondială. Publicitate și revenim!
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Grădina zoologică din municipiul Călăraș găzduiește un nou locatar deosebit care promite să atragă toate privirile vizitatorilor în plin sezon estival. În acest weekend, la zoo, vă așteaptă Fina, un spectaculos tigru bengalez alb în vârstă de aproximativ un an, adus în siguranță în urma unui schimb de animale realizat cu o grădină zoologică privată din Suceava. Născută în captivitate și complet obișnuită cu prezența oamenilor, tânăra tigroaică trece printr-un proces facil de acomodare, fiind monitorizată permanent de o echipă complexă de îngrijitori și medici veterinari, care îi administrează o hrană echilibrată, îmbogățită cu tablete de calciu și suplimente nutritive. Din punct de vedere biologic, exemplerarul prezintă o mutație genetică recesivă rară, care reduce pigmentarea blănii, generând dungi negre sau maro închis și ochi albaștri, caracteristici ce fac specia extrem de vulnerabilă în sălbăticie din cauza camuflajului deficitar. Deoarece tigrul bengalez este clasificat la nivel mondial ca fiind o specie în pericol de dispariție din cauza braconajului și a pierderii habitatului, prezența sa are și un puternic rol educațional, context în care administrația complexului de agrement se așteaptă la un număr crescut de vizitatori care vor veni să descopere acest prădător fascinant în noua sa casă. Cabinetul de expertiză a capacității de muncă din cadrul Spitalului Municipal Oltenița a fost redeschis oficial la etajul 3 al ambulatoriului de specialitate, deservind o populație extinsă din întreg municipiul și din localitățile rurale limitrofe. Această unitate medicală esențială își reia programul normal de funcționare, venind în sprijinul direct al cetățenilor care erau obligați până de curând să efectueze deplasări lungi, obositoare și extrem de costisitoare până în municipiul reședință de județ pentru a obține documentele oficiale sau evaluările periodice necesare dosarelor de pensionare, de invaliditate ori de handicap. Potrivit graficului de lucru stabilit de conducerea unității sanitare și avizat de autoritățile de resort, cabinetul va fi deschis în fiecare zi de luni, miercuri și joi, în intervalul orar 8 și 17, în timp ce în zilele de vineri, activitatea specifică de lucru cu publicul și evaluarea pacienților se va desfășura de la ora 8 până la ora 16. Reprezentanții administrației locale din Oltenița au subliniat că măsura este parte integrantă dintr-un plan strategic de descentralizare a serviciilor publice, menit să diminueze birocrația, să reducă timpii de așteptare la cozi și să asigure asistență de proximitate pentru persoanele vulnerabile care nu se pot deplasa pe distanțe mari. Direcția tehnică din cadrul Consiliului Județean Călăraș a finalizat un nou raport de monitorizare privind stadiul execuției lucrărilor pe șantierele deschise pentru modernizarea drumurilor județene 201B, 305, 313 și 309, proiecte majore finanțate integral prin Programul Regional Sud-Muntenia. Firmele de construcție au profitat din plin de condițiile meteorologice stabile pentru a accelera procedurile de turnare a primului strat de asfalt pe tronsoanele cele mai afectate de traficul greu. Însă autoritățile județene ne avertizează că ritmul curent trebuie menținut la nivel maxim pentru a nu risca pierderea termenelor limită de decontare a fondurilor europene. La această oră, pe mai multe sectoare rutiere, circulația autovehiculelor se desfășoară cu restricții severe, traficul fiind deviat pe o singură bandă de mers și dirijat alternativ prin intermediul semafoarelor electrice sau al piloților de dirijare, fapt ce generează cozi mari și nemulțumiri în rândul șoferilor care fac naveta zilnic. Reprezentanții administrației au dat asigurări ferme că efectuează verificări săptămânale în teren privind calitatea materialelor folosite și au somat companiile de construcții să sporească elementele de semnalizare rutieră reflectorizantă pe timp de noapte pentru a elimina riscul producerii unor accidente grave. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o campanie masivă de control operativ și monitorizare strictă la nivelul tuturor aeroporturilor internaționale de pe teritoriul țării, vizând în mod direct modul în care companiile aeriene își respectă obligațiile legale față de pasageri în această perioadă extrem de aglomerată a sezonului estival. Decizia de intervenție a fost luată de inspectori în urma unui val uriaș de reclamații înregistrate de la cetățenii români care s-au trezit cu zborurile charter sau de linie anulate în ultimul moment sau amânate 10 de ore în șir, fără a primi din partea operatorilor aerieni privați apă, alimente, asistență informațională sau vouchere de cazare la hotel. Inspectorii de specialitate avertizează că amenzile contravenționale pentru nerespectarea regulamentelor europene privind drepturile pasagerilor pot atinge sume record în această lună.
2: Acestea
1: și recomandă ferm tuturor călătorilor afectați să păstreze toate bonurile fiscale, biletele și documentele oficiale de îmbarcare pentru a putea solicita ulterior compensațiile financiare legale, care variază între 250 și 600 de euro pentru fiecare persoană potrivită.

Ne întoarcem în direct la Trafic de zi pe 101,1 FM. Sper că muzica de până acum v-a dat exact ritmul și energia de care aveți nevoie pentru această după-amiază de vineri. Dar pe lângă playlistul nostru de top, am pentru voi o știre absolut incendiară din lumea muzicii și a sportului mondial, proaspăt publicată în această dimineață. Dacă iubiți fotbalul sau pur și simplu sunteți fani ai marilor spectacole, puneți-vă centurile pentru că finala Cupei Mondiale din acest an, care va avea loc pe 19 iulie la New York, se transformă într-un adevărat Super Bowl american. Pentru prima dată în istoria competiției, FIFA introduce un show muzical grandios la pauza meciului, un recital de 11 minute, conceput și coordonat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Iar lista artiștilor care vor urca pe aceeași scenă este pur și simplu amețitoare. Justin Bieber își marchează marea revenire pe scenele gigant după problemele de sănătate din ultimii ani și va cânta alături de Madonna, Shakira și megastarurile sudcoreene de la BTS. Lor li se vor alătura Burna Boy, legendara trupă Coldplay și, atenție, celebrele personaje din Sesame Street. Totul într-un show caritabil global care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte educaționale dedicate copiilor. În timp ce în sferturile de finale se dau bătălii grele între titani precum Franța, Maroc, Spania sau Argentina, iar Messi conduce topul golgheterilor, se pare că adevăratul spectacol va fi cel din pauza marii finale. Până când vom vedea cine ridică trofeul pe 19 iulie, noi ne bucurăm de muzică de trofeu aici, pe Voces Campi. Rămâneți pe fază, continuăm în câteva clipe.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

O melodie care pur și simplu te face să zâmbești și să simți că weekendul este aici. Sper că v-am convins pe deplin de-a lungul acestor ore că avem cea mai bună muzică, mixul ideal pentru a transforma această după-amiază de vineri într-o experiență excelentă. Și pentru că mai avem foarte puțin până când vom închide oficial această săptămână de muncă, pe lângă muzică vă mai aduc un trup psihologic rapid, extrem de eficient, menit să vă ajute să vă resetați mintea și să nu luați nicio grijă profesională cu voi acasă în următoarele două zile. Psihologii recomandă tehnica goliirii sertarelor mentale, înainte de a pleca de la birou. Luați o foaie de hârtie și notați absolut tot ce a rămas nerezolvat sau ce trebuie să faceți luni dimineață. În momentul în care ați așternut aceste gânduri pe hârtie, creierul primește semnalul biologic că informațiile sunt în siguranță. Nu mai trebuie să depună efort pentru a le memora în weekend și va opri starea de alertă. Închideți agenda, faceți curat pe birou și lăsați foaia acolo. Granița este trasată, iar weekendul vostru poate începe curat, liber și relaxat. Aplicați acest mic secret în următoarele minute și veți vedea diferența. Rămâneți pe recepție, urmează ultimele piese din această ediție și concluziile finale.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Și uite așa, pe nesimțite, am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi din această minunată zi de vineri, 10 iulie. Au fost 3 ore absolut superbe, pline de optimism, informații calde și muzică de cea mai bună calitate, în care sper din tot sufletul că am reușit să vă aduc zâmbete pe buze și starea ideală pentru weekend. Astăzi am călătorit prin cele mai interesante subiecte. Am analizat succesul experimentului privind săptămâna de muncă de 4 zile, am descoperit epava antică din Marea Mediterană care rescrie istoria navigației și am aflat cum muzica din magazine ne influențează bugetul. Ne-am distrat apoi copios la Trafic de zodii cu reacțiile nativilor în fața sarcinilor primite vineri la prânz, am dezbătut show-ul istoric ce se pregătește pentru finala Cupei Mondiale din Statele Unite și am învățat tehnica psihologică pentru o deconectare totală de la stresul muncii. Înainte de a ne lua la revedere, nu uitați recomandările mele de weekend. Conduceți cu calm și multă prudență, respectați-vă în trafic, fiți buni unii cu ceilalți și bucurați-vă din plin de fiecare moment frumos alături de cei dragi. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din toată inima că ați ales Radio Voce Scampi ca partener de drum. Vă las acum cu o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame, muzica de top și emisia continuă pe 101.1 FM pentru a vă asigura cel mai bun fundal sonor din weekend. Să aveți zile de poveste, încărcați-vă bateriile cu fericire și ne reauzim luni de la aceeași oră la un nou Trafic de zi. Weekend excelent tuturor! Pa, pa!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.